0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radija. Naravno da nećemo da izostavimo priču o Emmy nagradama u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. A horror komedija Widow's Bay i drama The Pit obeležile su ovu 78. dodelu Emmy nagrada, ali je veče ušlo u istoriju zahvaljujući i Matthew Rhysu, koji sada ima priznanje u sve tri glavne žanrovske kategorije. Serija Widow's Bay sa platforme Apple TV jedan je od najvećih pobednika 78. dodele Emmy nagrada. Horror komedija osvojila je 6 nagrada tokom glavne ceremonije, čime je ukupan broj njenih ovogodišnjih priznanja stigao do neverovatnih 14 Emija. Svakako jedna od najznačajnijih priča večeri bio je Matthew Rhys. Glumac je ispisao novu stranicu istorije jer je postao prvi glumac koji je u istoj godini osvojio nagradu za glavnu ulogu i u komediji za Widow's Bay i u miniseriji The Best in Me. Prvi je glumac koji osvojio Emmy za glavnu ulogu u sve tri glavne žanrovske kategorije. Kompletna lista dobitnika pokazala je i pobedu Sally Field u kategoriji najbolje glumice u miniseriji. 78. dodela Emmy nagrada, pored rekordnih televizijskih uspeha, donela je veče posvećeno velikim glumačkim dostignućima, ali i sećanju na one koji su ostavili dubok trag u istoriji televizije, a više nisu sa nama. Još jedno interesantno Emmy veče.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembrskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale. Blues Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutro je utorak, je Plus je radio, dali smo, boga mi, jesmo u centru svih dešavanja i ovog 15. septembra. Nepopularnost američkog predsjednika Trumpa smanjuje šanse republikanaca da zadrže svoju tanku većinu u kongresu. Dva mjeseca pre izbora zakazanih za 3. novembar, dok predizborna kampanja ulazi u odlučujuću fazu, prenosi Reuters ovoga jutra. Novinari i politički analitičari naglašavaju da su ti izbori jedan oblik plebiscita za onoga ko se nalazi u Beloj kući. Ova realnost je još izraženija u Trumpovoj eri. Kao sve prisutna figura u američkom političkom životu, gotovo čitavu jednu deceniju, predsjednik se suočava sa velikim teškoćama, dok se približavaju posljednje dve godine njegovog mandata. Ako demokrate osvoje većinu u predstavničkom domu kongresa, scenarijo koji deluje kao verovatan, oni bi mogli da pokrenu istrage sa razornim posljedicama po Trumpovu administraciju i primoraju Belu kuću da bude fleksibilnija u svojim odnosima sa kongresom. Lideri demokratske stranke već su se obavezali da će pokrenuti više sudskih postupaka usmerenih na dokazivanje da je osoba koja se nalazi u Beloj kući nesumnjivo korumpirana ličnost. Prema najnovijoj anketi Ipsosa, Trumpova popularnost je na istorijski niskom nivou. Velika većina Amerikanaca kaže da je nezadovoljna ratom u Iranu i ekonomskom situacijom, dodaje se u anketi. Šta je još pokazala anketa? Naravno, čitamo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 21 stepen po Celzijusu, prema posljednjim merenjem na području Chicaga. Izbori, među izbori u Americi su 3. novembra, a 25. oktobra su veoma važni vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Srbi u Americi mogu da se prijave za glasanje i u Chicagu, o tome malo kasnije u temi jutra. Budite uz nas.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: pesme koje se traže. Plus
1: US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembrskog dana na području Čikaga smjera sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u Njujorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Čikagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: 15. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.
1: Zamisli želju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta. Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.
1: Muzika koja pokreće Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: 40-godišnja žena preminula je od komplikacija izazvanih malim boginjama u Pensilvaniji, što je treći smrtni slučaj povezan sa tom bolešću u toj saveznoj državi ove godine, dok se SAD suočavaju sa najvećom epidemijom malih boginja u posljednjih 35 godina. Lider demokratske manjine u predstavničkom domu Kongresa SAD, Hakim Jeffries, odbacio je kao neozbiljno obećanje predsjednika Trumpa da će svaki punoletni građanin te zemlje dobiti po $5,000 ukoliko republikanci zadrže kontrolu nad oba doma Kongresa na novembarskim izborima, ocenivši da Trump nije ispunio ni prethodna obećanja o smanjenju troškova života. Državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima u Chicagu moraju podneti prijavu Generalnom konzulatu najkasnije do subote 3. oktobra u 17 časova po lokalnom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Odbojkaši Srbije uspjeli su da savladaju Holandiju posle velikog preokreta.

Naši reprezentativci gubili su 0-2, ali su na kraju uspjeli da slave 3-2 za drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu. Slušali ste Vesti Plus radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 15. septembrskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 29 celzijusovih stepeni, 28 bit će u Washingtonu, 24 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 34 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 38 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu pretežno oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena celzijusove skale.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.